0: me be so mama e bia ho nyanti ase o si ya e fi finisu
1: the swa
0: swa
1: ipa ya kabo
0: sha ya ya kanu tu bi bi na ye juma o si